0: Energia 95 cu Nighton și
1: They say the holy water's watered down and this town's lost